Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette er Garen med Losing

0: Gitt om mange har spilt luftgitar til den her da. ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. God sommer, Vestland! I går da gjorde jeg noe jeg ikke har prøvd før, Britt Jorden. Da legde jeg meg en sånn lift, for jeg driver også olje av huset, og så er det noen partier der jeg ikke kommer til. Jeg har ikke lange nok stiger, og det er alt for bratt tak og alt sånn.
1: Ja, hva sekt dette her egentlig, det er et prosjekt med lift.
0: Nei, jeg fikk heldigvis god hjelp av naboen, så er litt tryggere i liftdrift enn meg, som aldri har gjort det. Men så når jeg skulle kjøre opp der da, så jeg skalv sånn i beina, for det er jo veldig høyt der det skal olje. Ja. Og da må du ut med den der liften så langt den går, og da blir den ganske sånn... vaglete på et vis.
1: Ja, du var forsiktig, håper
0: jeg. Ja, jeg var veldig forsiktig, men han sa det er veldig få ulykker med sånne lifter. Så det gikk jo bra da, men jeg var forsiktig.
1: Det er jo sikkert 10-15-20 år til neste gang da.
0: Ja, det håper jeg. Ja. Men grunnen til at jeg tok det opp nå da, det var fordi at du har en så gøy lifthistorie som jeg tenkte jeg hadde lyst til å invitere at du skulle. For du legde også en sånn lift en gang.
1: Ja, for mange år siden. En sånn kjempediger lift, og jeg tok den på hengerfestet hjemme. Jeg skjønner ikke at jeg våger å kjøre med greiene. Tok den i oppkjørselen, måtte inn på naboen sin eiendom for å få det her greiene på plass. Og så hadde vi brukt den jo fredag kvelden, og så